آئی جی ایم سی شملہ میں سوائن فلو کے مریض کی موت۔ میڈیکل کالجز میں اتیادھونک ڈائیگنوسٹک مشینیں لگیں گی، یہ کہا مکھیہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو نے۔ اور چھٹی ختم، آج سے سرکار وپکش پھر بیٹھیں گے آمنے سامنے۔ ہماچل ودھان سبھا میں 3 دن کی بریک کے بعد سوموار کو یعنی آج سے پھر لوٹے گی سیاسی گرمی۔ یہ تو تھی ریجنل ہیڈ لائنز، وہ خبریں جو بنی سرخیاں آج کے سماچار پتروں کی۔ اس سیگمنٹ میں ہم لے آتے ہیں پنجاب، ہریانہ اور ہماچل سے جڑی ہیڈ لائنز۔ اب باری پھر سے گانے کی۔

0: میں محترمہ تنظیم لکھنوی کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مشاعرے کو رونق بخشی. اب آپ کے سامنے اختلاجی صاحب مشاعرے میں تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سے دستبستہ التجا کروں گا کہ آپ حضرات اب جناب اختلاجی صاحب کو سنیں، اپنا ترقی یافتہ کلام پیش کرتے ہیں.
1: مطلع فرماتا ہوں، بس وہی خوشک ترانے گا رہی ہو جاؤ
2: جاؤ،
1: بس وہی خوشک ترانے گا رہی ہو جاؤ جاؤ، بھول بھلو گر یاد ہو تم کو تو چلتے گیت گاؤ. عرض ہے بس وہی گھوسک دھرانے گا رہی ہو جاؤ جاؤ، بل بھلو گھر یاد ہو تم کو تو چلتے گیت گاؤ.
3: صاحب صحیح
1: مانگو
3: یہ انقلابی شاعری ہے.
1: آداب ہے آداب ہے آداب ہے، شعر کہا ہے اس میں ایک مخصوص تقابل پیش کیا ہے. عرض ہے ترجمانی کر رہا ہوں میں تمہاری دوستوں،
2: ترجمانی کر رہا ہوں
1: ترجمانی کر رہا ہوں میں تمہاری دوستوں، جھوٹ کہتا ہوں تو مجھ کو اپنی محفل سے
2: بھگاؤ.
3: اب جناب میں یہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا، یہ شاعری کی توہین ہے، میرا خون کھول رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جناب گنبد صاحب؟
2: اجی میں خود سلگ رہا ہوں، اختلاجی مجھ کو بالکل نا سمجھ معلوم ہوتا ہے.
1: ارے صاحب دیکھیے، غیر شاعرانہ الفاظ استعمال نہ کیجیے. آپ لوگوں کو موجودہ زمانے کا شاعرانہ مذاق معلوم نہیں ہے. ارے صاحب تو گرم کیوں ہوتے ہیں؟
3: یہ کر کے آتا ہے
1: مشاعرہ ہمیں ختم کر دینا پڑا، تشریف لے جائیے حضرات.
4: حضرات

0: ناکامیاں، محرومیاں، خالی جیب، ٹوٹے خواب، ادھوری خواہشیں، جھوٹے وعدے ارادے، بچھڑے اپنے، خاموش آنسو، طویل انتظار، تنہا راتیں، ہارا ہوا عشق، بے قدری، مایوسی، بے بسی، رد کیے گئے خواب، نامکمل کہانیاں، ہجر کی داستانیں، دل کے زخم، ختم ہوتے حوصلے، ذمہ داریاں، کھوئی ہوئی مسکراہٹ، اپنوں کی بے رخی، غلط فیصلے، قسمت کی آزمائشیں، زندگی کی ٹھوکریں، پھر بھی جیے جا رہے ہو تو یقین کر لو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے دل میں محبت مقام کرتی ہے۔
1: وفا کی راہ میں